Harlem nägu. Huves nuhud liisam. Laka peetamid on vueltas komo.